kuya Kongo sala gentil. Na sambwe mingi poto solola na yo ponga na yo toyebana. Pesanga longo nye ya zolo na miso ya kolalise. Doris, tisuka ya liwa na ngai, ngai ya wa motema ibongite hii.